0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Пригода скаутства допомагає пізнавати, як дія Бога осяює нашу природу, зазначив папа Лев XIV, зустрічаючись з представниками Італійської асоціації Європейського скаутства Європи. Церква потребує місійного навернення для зцілення ран світу, наголосив Святіший Отець учасникам Генеральної асамблеї папських місіонерських організацій. Ватиканська поліспортивна асоціація взяла участь у чемпіонаті з легкої атлетики малих держав. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василіанин Тимотей Коцур і сестра гоноратка Аліна Петраускайте. Протягом цих 50 років Італійська асоціація католицького скаутства Європи сформувала особливий педагогічний підхід до свідчення віри. Використовуючи методи, розроблені за задумом Баден-Пауела, ви супроводжуєте дітей та підлітків на шляху до зустрічі з Ісусом, вчителем доброго життя, вірним другом, надійним провідником – на нашій дорозі, сказав папа Лев XIV, зустрічаючись у понеділок, 1 червня, з делегацією згаданої асоціації. Аудієнція, що відбулася в залі Павла VI у Ватикані, була приурочена до її 50-річчя. Святіший отець звернув увагу на те, що зустріч відбувається кілька днів після п'ятидесятниці, що співзвучне з 50-річчям. У цьому контексті він побажав дарів Святого Духа, які відкривають на місію, як це сталося з апостолами. Адже дар Воскреслого Христа допомагає нам знаходити завжди нові способи аби свідчити красу віри. Це звіщення спасіння наповнене надією і заохочує нас діяти праведно у кожному життєвому виборі, у кожній нашій справі, підкреслив папа. Він зауважив, що час, проведений на свіжому повітрі та контакт з природою, є незамінною частиною діяльності скаутів, що говорить про доброту Бога через сліди, які сам Творець залишив у створінні. Мудро поєднуйте книгу природи з Божим Словом, яке зберігає сенс історії та підтримує нас, коли життєві стежки піддають нас випробуванням, сказав він, заохочуючи черпати зі Святого Письма, немов з джерела чистої води, щоби просвічувати і підтримувати свій досвід загальнолюдського та духовного зростання і особисто, і як спільнота. Дорогі скаутські провідники, Євангеліє – це щось більше, ніж просто книга. Це сама особа Христа. Добра новина для людства, яке перебуває в розгубленості, живе в ілюзіях та розчароване численними лихами. Він втамовує нашу спрагу справедливості та істини, вселяє в нас сміливість бути витривалими в доброму та служити ближньому. Ви є свідками цього зобов'язання для довірених вам підлітків. Послідовність вашого життя та зрілість ваших рішень є дуже важливим прикладом у їхніх очах, який допомагає їм зростати, вів далі Лев XIV, заохочуючи разом переживати красу віри в щоденних учинках і в спільній молитві. А священники, які супроводжують асоціацію, є запорукою зв'язку з церквою, поділяючи відповідальність за виховні зусилля та за духовне зростання молоді. Врешті Святіший Отець присвятив кілька думок методові скаутства, який ставить у центрі людську особу. За його словами, педагогічне рішення провадити в окремих секціях дівчат і хлопців, присвячуючи увагу специфічним аспектам того, що означає бути жінкою чи чоловіком, є пропедевтичною динамікою до справжньої та усвідомленої зустрічі з іншим, що може посприяти взаємному зростанню в зрілості.
1: Церква потребує постійного місійного навернення та пошуку шляхів для зцілення ран від війн та поділів у світі. На це звернув увагу папа Лев XIV під час зустрічі з учасниками загальної асамблеї папських місійних організацій, приймаючи їх у понеділок 1 червня в Апостольському палаці у Ватикані. Звертаючись до учасників аудієнції, Святіший Отець нагадав, що 100 років тому папа Пій XI проголосив перед останню неділю жовтня Всесвітнім місійним днем. Цього дня кожна католицька спільнота покликана молитися та приносити духовні і матеріальні пожертви заради місійної діяльності на територіях першої євангелізації та заради підтримки молодих церков, підкреслив папа. Крім того, папа Лев відзначив, що завдяки щедрості вірян, які складають пожертви у Всесвітній місійний день, папське товариство поширення віри допомагає понад 1130 церковним територіальним структурам, які підпорядковуються дикастерії євангелізації, секції першої євангелізації та нових помісних церков. За допомогою цієї підтримки розбудовується необхідна церковна інфраструктура, підтримуються різні місійні ініціативи, а також відбувається навчання священників та богопосвячених осіб із місійних теренів у Римі. Для глави католицької церкви знаковим є те, що 24 вересня цього року у штаті Міссурі буде беатифікований відомий національний директор папських місійних організацій у США, слуга Божий архієпископ Фултон Шін. Його передачі зворушили мільйони людей євангельською надією, а його ініціативи та зусилля принесли величезну духовну і матеріальну допомогу церквам у регіонах першої євангелізації. Нехай наш новий блажений стане прикладом для всіх національних та дієцезіальних директорів папських місійних організацій по всьому світу, зазначив він. У час, коли дедалі більше країн світу охоплюють поділи, війни, конфлікти між народами та країнами, чотири папські місійні товариства під проводом дикастерії у справах євангелізації, відділ першої євангелізації та нових помісних церков, покликані проголошувати Христа, князя миру, та втіленого об'явлення божественної любові до людства. Папа зауважив, що місіонерська організація дітей здійснює цінну місію, несучи світло віри та розраду християнського милосердя дітям у всьому світі, особливо в регіонах, охоплених ненавистю та насильством. Крім того, вагомим є внесок папського товариства святого апостола Петра, яке сприяє та підтримує формування місцевого духовенства та богопосвячених осіб на територіях першої євангелізації. Звертаючись до зібраних, папа підкреслив, що тема цьогорічного Всесвітнього місійного дня «Одно в Христі – об'єднані в місії» підкреслює єдність вірян і знаменує сторіччя цього всесвітнього святкування. Це заклик до всіх членів церкви прямувати до глибшого сопричастя у Христі та до повнішої єдності у Його божественній місії любові. Ці аспекти, втілені в темі цього року, закликають до місійного оновлення церкви в наступні роки. Тому я заохочую вас пам'ятати це вчення, жити справжньою духовністю місійної єдності та сопричастя, зосередженого на Христі, і поширювати її через свою діяльність серед вірян, наголосив він.
0: Вірні своєму народові в переслідуваннях та випробуваннях. Це історія 80 мучеників із Сантадера, Іспанія, та ліванського мароніцького патріарха Еліаса Хоєка, яких незабаром буде проголошено блаженними. Відповідні декрети дикастерії у справах визнання святих папа Лев XIV затвердив у травні. Перший декрет стосується визнання чуда, яке приписується заступництвом слуги Божого Еліаса Хоєка, антіохійського патріарха Мароніцької церкви, який жив на зламі між 19 та 20 століттями. Був відомий як муж молитви великої пастирської любові, що жив у дусі євангельського вбоцтва, втішаючись прихильністю народу, від якого отримав титул «Батька Великого Лівану». Прикладом вірності та жертовності є також Франциско Гонсалес де Кордова та 79 сподвижників, священиків, богопосвячених осіб, семінаристів і мирян, які були вбиті в 1936-1937 роках з ненависті до віри на теренах Сантандерської дієцезії в Іспанії під час антицерковного переслідування в період громадянської війни. Визнання їхнього мучеництва стосується другий декрет. Інші чотири декрети проголошують геройський вимір чеснот кандидатів на прославу. Це італійський селезіянин отець Костантіно Вендраме, італійський капуцин Надзарено Спули Джованні Дзука, іспанська монахиня Марія Анна Альберді Ечесарета Крус та камерунський кармеліт Жан Т'єрі від Дитятка Ісуса. У суботу 30 травня в князівстві Монако на стадіоні Людовіка II відбувся шостий чемпіонат атлетики малих держав Європи. Вже четвертий раз поспіль у такому що дворічному заході взяла участь команда Святого Престолу Атлетіка Ватикана. Вітаючи атлетичну збірну папи, князь Альберт II згадав нещодавній історичний візит Святішого Отця до князівства, який відбувся 28 березня, і саме на стадіоні Людовіка II Святіший Отець відслужив святу месу для тисяч вірян. Представники Атлетіка Ватикана брали участь у змаганнях разом з атлетами з Албанії, Андорри, Вірменії, Азербайджану, Боснії та Герцеговини, Кіпру, Грузії, Гібралтару, Ісландії, Косово, Ліхтенштейну, Люксембургу, Північної Македонії, Мальти, Молдови, Чорногорії та Сан-Маріно. Ватиканські атлети бігли естафету зі спеціальними паличками, на яких було викарбовано латинський вираз «simul curebant». Бігли разом, що запрошує бігти разом з надією, так само як апостоли Петро та Іван у відповідному уривку з Євангелії, пояснюється в комюніке Атлетіка Ватікана. Під час загальної аудієнції минулої середи ці палички поблагословив папа Лев XIV, а ватиканські атлети вручили їх князю Альберу II та президенту Європейської асоціації легкої атлетики. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Від початку війни в Україні добровольцям медичного батальйону «Госпітальєри» вдалося евакуювати понад 43 тисячі поранених. Це є результатом їхнього щоденного служіння, уважності до деталей і глибокої відповідальності у цьому надзвичайно важкому, але благородному покликанні. В інтерв'ю для ватиканських медіа засновниця та командирка цього батальйону Яна Зінкевич розповіла про розвиток госпітальєрів, про виклики, що стоять перед ними, та про особливості роботи і набору добровольців. Пропонуємо вам послухати першу частину нашої розмови. Пані Яно, я дуже рада вітати вас в українській редакції Радіо Ватикану. Я би хотіла запитати вас насамперед про те, як зараз структурно виглядає добровольчий батальйон «Госпітальєри».
3: Дякую за запитання. Мені дуже приємно сьогодні бути тут. Якщо говорити про наш батальйон, то починаючи з 2014 року дотепер, він виріс у величезну структуру. Коли сама структура починалася з однієї мене, а зараз вона виросла до тих масштабів, що ми вже маємо 1800 добровольців, які прийшли через наш батальйон, які їздили на ротації, надавали допомогу. А також за цей час нам уже вдалося евакуювати понад 43 тисячі поранених. Тобто це як таке невелике районне містечко, це надзвичайно велика кількість. Навіть уявити 100 людей в залі, яких ми врятували, це вже багато. А що говорити про тисячі та тисячі?
2: Які найбільші виклики постають перед вашими добровольцями, крім небезпеки для життя, якими ще є виклики?
3: Ну, звісно, погоджуюся. На жаль, небезпека для життя, вона саме найбільше турбує. У нас, на жаль, є 39 померлих, загиблих і людей, які померли через різноманітні хвороби.
2: Це від якого часу?
3: Це починаючи з 14-го року до тепер 39 людей. На жаль, у нас особливо був страшний катастрофічний рік, це 2024. У нас загинуло три наших дівчинки. Це Олександра Мулькевич Майк, Христина Марія Двойник, це Альпака і Ірина Чека, Ірина Цибух. На жаль, дійсно, рік був надзвичайно важкий. І я скажу, що навіть по своїх спостереженнях, коли підрозділ втрачає дівчат, це, мабуть, найбільше ударяє. Тому що, ну, коли гинуть чоловіки, на жаль, це вже досить більш, ну, звично, якщо можна сказати. А коли гинуть молоді дівчата, то це ударяє по усіх, особливо, насправді, і по чоловікам.
2: Окрім тих викликів, якими ще є виклики для добровольців?
3: Треба розуміти, що завжди ми стараємося працювати в законних рамках, в правовому полі. Ми добровольчий підрозділ. Зараз у нас є наш благодійний фонд. Ми в процесі підписання там певних меморандумів і погоджень з різноманітними структурами. Вважаємо необхідними це зробити, тому що так можна було працювати просто як добровольці дуже багато років. Але зараз уже потрібна більш системна робота і хотілося б отримувати централізовано від Генерального штабу і Міністерства оборони запити, що от такому-то підрозділу треба допомога, туди треба допомога, на таку-то операцію. Далі, мабуть, серед викликів – це матеріальні питання. Наш підрозділ повністю добровольчий, він фінансує фінансується виключно завдяки донатам. Донатам українців, донатам діаспори, донатам просто громадянам інших країн, які бажають допомогти. І в нас дуже величезні затрати. Банально в місяць, щоб все працювало, щоб і топливо було, і машини ремонтувались, і обладнання обслуговувалось, і їжею були забезпечені. Це при тому, що багато продуктів і техніки у нас уже є, їх купляти не потрібно, то все рівно йде близько 6,3 мільйона гривень в місяць. Це самий мінімум. Тому це дуже-дуже виснажливо, а зараз нашим, особливо громадянам, стає все важче і важче, ціни, на жаль, ростуть, інфляція теж зростає, і при цьому це дуже складно. Тобто, якщо говорити півтора роки тому, то середній донат був 1000 гривень. Якщо говорити про зараз, то середній донат близько 50-100 гривень. Тобто, надходження дуже падають, і тому зараз багато підрозділів переходить на такий етап виживання певною мірою, тому що для того, щоб продовжувати роботу, потребуються фінанси, і, на жаль, їх дуже-дуже немало.
2: Більшість надходжень все-таки з України чи за кордону?
3: Я думаю, відсотків 85 з України, а тільки десь близько 15 з-за кордону. Просто з-за кордону зазвичай самі донати більше. Людей донатить небагато, але їхні середні чеки, вони набагато вищі. Якщо говорити про українців, от навіть наш збір на нову базу, коли ми її створювали, я трошки пізніше про неї розповім, то на цю ціль нам пожертвували кошти 41 тисяча людей. Тобто ми дуже довго, до речі, вигружали оцю всю перелік людей, які нам жертвували з нашого банку, і там 41 з чимось тисяча.
2: Ці гроші, які ви кажете, витрачаються на місяць, йдуть лише на матеріальне забезпечення, бо люди працюють повністю на добровольчих засадах.
3: Так, в нас повністю всі добровольці, які працюють на фронті, це добровільна робота, вони за це нічого не отримують, ми забезпечуємо їх ротаційними коштами, тобто там виділяється декілька тисяч гривень на людину на ротацію з 15 днів. Відповідно, за це люди можуть собі купити там свіжого хліба, де це можливо отримати, якось там молочки, м'яса, тих продуктів, які неможливо привезти з нашої бази до фронту свіжими, то вони купляють на місцях. Також ці гроші заплановані на якісь екстрені витрати, наприклад, щось зламалося, десь щось потрібно докупити. В прифронтових зонах знайти житло надзвичайно важко, тобто в багатьох локаціях ми ще й винаймаємо житло у місцевих.
2: Я би хотіла з вами поговорити про людей. Як відбувається рекрутинг і якого віку люди до вас приходять? Чи це більшість чоловіків, чи це більшість жінок?
3: В нас у різні роки існування була різна пропорція по людям. Якщо говорити про перший період 2014 року, то це були виключно чоловіки. Мені заборонялося брати інших жінок в свій підрозділ. Тобто мене ще прийняли, а до решти були не готові. Мені доводилось з цим боротися. І тільки десь через півроку я змогла почати до себе брати в підрозділ дівчат. Якщо говорити про наступні роки, то в якийсь період було більше хлопців, в якийсь період більше дівчат. Зараз я б сказала, що, мабуть, більш-менш навпіл. Але частіше їздять все ж дівчата. Тим паче треба розуміти, що так як ми добровольці, ми не маємо ні бронювання, ні не є військовослужбовцями, тому наших людей також мобілізують, і тому хлопці в нас постійно їдуть на фронт, тобто їх або вони самі готуються в нашому батальйону і йдуть добровільно вступати до лав, або їх запрошують служити, вони також погоджуються і йдуть служити. Дуже багато людей сприймають наш підрозділ, це відбувається м'яка мобілізація, тобто людина поступово з нуля, з цивільного життя, особливо це люди, які не підпадають під мобілізацію, це 60+, це до 25 хлопці, це родини, в яких троє і більше дітей, і це жінки. Після того, як вони півроку-рік пробувають в нашому батальйоні, проходять навчання, проходять стажування, отримують великий досвід, частина стає старшими екіпажами, то потім ці люди абсолютно добровільно мобілізуються і стають на серйозні посади, тобто начмеди різних підрозділів, у батальйонів, деякі навіть бригад. І це надзвичайно приємно, тому що ми по факту залучаємо тих людей, які не мали би служити.
2: Це була перша частина інтерв'ю із засновницею та командиркою медичного батальйону госпітальєри Яною Зінкевич. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Пригода скаутства допомагає пізнавати, як дія Бога осяює нашу природу, зазначив папа Лев XIV, зустрічаючись з представниками Італійської асоціації Європейського скаутства Європи. Церква потребує місійного навернення для зцілення ран світу, наголосив Святіший Отець учасникам Генеральної асамблеї папських місіонерських організацій. Ватиканська поліспортивна асоціація взяла участь у чемпіонаті з легкої атлетики малих держав. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василіанин Тимотей Коцур і сестра гоноратка Аліна Петраускайте. Протягом цих 50 років Італійська асоціація католицького скаутства Європи сформувала особливий педагогічний підхід до свідчення віри. Використовуючи методи, розроблені за задумом Баден-Пауела, ви супроводжуєте дітей та підлітків на шляху до зустрічі з Ісусом, вчителем доброго життя, вірним другом, надійним провідником – на нашій дорозі, сказав папа Лев XIV, зустрічаючись у понеділок, 1 червня, з делегацією згаданої асоціації. Аудієнція, що відбулася в залі Павла VI у Ватикані, була приурочена до її 50-річчя. Святіший Отець звернув увагу на те, що зустріч відбувається кілька днів після П'ятидесятниці, що співзвучне з 50-річчям. У цьому контексті він побажав дарів Святого Духа, які відкривають на місію, як це сталося з апостолами. Адже дар Воскреслого Христа допомагає нам знаходити завжди нові способи аби свідчити красу віри. Це звіщення спасіння наповнене надією і заохочує нас діяти праведно у кожному життєвому виборі, у кожній нашій справі, підкреслив папа. Він зауважив, що час, проведений на свіжому повітрі та контакт з природою, є незамінною частиною діяльності скаутів, що говорить про доброту Бога через сліди, які сам Творець залишив у створінні. Мудро поєднуйте книгу природи з Божим Словом, яке зберігає сенс історії та підтримує нас, коли життєві стежки піддають нас випробуванням, сказав він, заохочуючи черпати зі Святого Письма, немов з джерела чистої води, щоби просвічувати і підтримувати свій досвід загальнолюдського та духовного зростання і особисто, і як спільнота. Дорогі скаутські провідники, Євангеліє – це щось більше, ніж просто книга. Це сама особа Христа. Добра новина для людства, яке перебуває в розгубленості, живе в ілюзіях та розчароване численними лихами. Він втамовує нашу спрагу справедливості та істини, вселяє в нас сміливість бути витривалими в доброму та служити ближньому. Ви є свідками цього зобов'язання для довірених вам підлітків. Послідовність вашого життя та зрілість ваших рішень є дуже важливим прикладом у їхніх очах, який допомагає їм зростати, вів далі Лев XIV, заохочуючи разом переживати красу віри в щоденних учинках і в спільній молитві. А священники, які супроводжують асоціацію, є запорукою зв'язку з церквою, поділяючи відповідальність за виховні зусилля та за духовне зростання молоді. Врешті Святіший Отець присвятив кілька думок методові скаутства, який ставить у центрі людську особу. За його словами, педагогічне рішення провадити в окремих секціях дівчат і хлопців, присвячуючи увагу специфічним аспектам того, що означає бути жінкою чи чоловіком, є пропедевтичною динамікою до справжньої та усвідомленої зустрічі з іншим, що може посприяти взаємному зростанню в зрілості.
1: Церква потребує постійного місійного навернення та пошуку шляхів для зцілення ран від війн та поділів у світі. На це звернув увагу папа Лев XIV під час зустрічі з учасниками Загальної асамблеї папських місійних організацій, приймаючи їх у понеділок 1 червня в Апостольському палаці у Ватикані. Звертаючись до учасників аудієнції, Святіший Отець нагадав, що 100 років тому папа Пій XI проголосив перед останню неділю жовтня Всесвітнім місійним днем. Цього дня кожна католицька спільнота покликана молитися та приносити духовні і матеріальні пожертви заради місійної діяльності на територіях першої євангелізації та заради підтримки молодих церков, підкреслив папа. Крім того, папа Лев відзначив, що завдяки щедрості вірян, які складають пожертви у Всесвітній місійний день, папське товариство поширення віри допомагає понад 1130 церковним територіальним структурам, які підпорядковуються дикастерії євангелізації, секції першої євангелізації та нових помісних церков. За допомогою цієї підтримки розбудовується необхідна церковна інфраструктура, підтримуються різні місійні ініціативи, а також відбувається навчання священників та богопосвячених осіб із місійних теренів у Римі. Для глави католицької церкви знаковим є те, що 24 вересня цього року у штаті Міссурі буде беатифікований відомий національний директор папських місійних організацій у США, слуга Божий архієпископ Фултон Шін. Його передачі зворушили мільйони людей євангельською надією, а його ініціативи та зусилля принесли величезну духовну і матеріальну допомогу церквам у регіонах першої євангелізації. Нехай наш новий блажений стане прикладом для всіх національних та дієцезіальних директорів папських місійних організацій по всьому світу, зазначив він. У час, коли дедалі більше країн світу охоплюють поділи, війни, конфлікти між народами та країнами, чотири папські місійні товариства під проводом дикастерії у справах євангелізації, відділ першої євангелізації та нових помісних церков, покликані проголошувати Христа, князя миру, та втіленого об'явлення божественної любові до людства. Папа зауважив, що місіонерська організація дітей здійснює цінну місію, несучи світло віри та розраду християнського милосердя дітям у всьому світі, особливо в регіонах, охоплених ненавистю та насильством. Крім того, вагомим є внесок папського товариства святого апостола Петра, яке сприяє та підтримує формування місцевого духовенства та богопосвячених осіб на територіях першої євангелізації. Звертаючись до зібраних, папа підкреслив, що тема цьогорічного Всесвітнього місійного дня «Одно в Христі – об'єднані в місії» підкреслює єдність вірян і знаменує сторіччя цього всесвітнього святкування. Це заклик до всіх членів церкви прямувати до глибшого сопричастя у Христі та до повнішої єдності у Його божественній місії любові. Ці аспекти, втілені в темі цього року, закликають до місійного оновлення церкви в наступні роки. Тому я заохочую вас пам'ятати це вчення – жити справжньою духовністю місійної єдності та сопричастя, зосередженого на Христі, і поширювати її через свою діяльність серед вірян, наголосив він.
0: Вірні своєму народові в переслідуваннях та випробуваннях – це історія 80 мучеників із Сантадера, Іспанія, та ліванського мароніцького патріарха Еліаса Хоєка, яких незабаром буде проголошено блаженними. Відповідні декрети дикастерії у справах визнання святих папа Лев XIV затвердив у травні. Перший декрет стосується визнання чуда, яке приписується заступництвом слуги Божого Еліаса Хоєка, антіохійського патріарха Мароніцької церкви, який жив на зламі між 19 та 20 століттями. Був відомий як муж молитви великої пасторської любові, що жив у дусі євангельського вбоцтва, втішаючись прихильністю народу, від якого отримав титул «Батька Великого Лівану». Прикладом вірності та жертовності є також Франциско Гонсалес де Кордова та 79 сподвижників, священиків, богопосвячених осіб, семінаристів і мирян, які були вбиті в 1936-1937 роках з ненависті до віри на теренах Сантандерської дієцезії в Іспанії під час антицерковного переслідування в період громадянської війни. Визнання їхнього мучеництва стосується другий декрет. Інші чотири декрети проголошують геройський вимір чеснот кандидатів на прославу. Це італійський селезіянин отець Костантіно Вендраме, італійський капуцин Надзарено з Пули Джованні Дзука, іспанська монахиня Марія Анна Альберді Ечесарета Крус та камерунський кармеліт Жан Т'єрі від Дитятка Ісуса. У суботу 30 травня в князівстві Монако на стадіоні Людовіка II відбувся шостий чемпіонат атлетики малих держав Європи. Вже четвертий раз поспіль у такому що дворічному заході взяла участь команда Святого Престолу Атлетіка Ватикана. Вітаючи атлетичну збірну папи, князь Альберт II згадав нещодавній історичний візит Святішого Отця до князівства, який відбувся 28 березня, і саме на стадіоні Людовіка II Святіший Отець відслужив святу месу для тисяч вірян. Представники Атлетіка Ватикана брали участь у змаганнях разом з атлетами з Албанії, Андорри, Вірменії, Азербайджану, Боснії та Герцеговини, Кіпру, Грузії, Гібралтару, Ісландії, Косово, Ліхтенштейну, Люксембургу, Північної Македонії, Мальти, Молдови, Чорногорії та Сан-Маріно. Ватиканські атлети бігли естафету зі спеціальними паличками, на яких було викарбовано латинський вираз «simul curebant». бігли разом, що запрошує бігти разом з надією, так само як апостоли Петро та Іван у відповідному уривку з Євангелії, пояснюється в комюніке Атлетика Ватікана. Під час загальної аудієнції минулої середи ці палички поблагословив папа Лев XIV, а ватиканські атлети вручили їх князю Альберу II та президенту Європейської асоціації легкої атлетики. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Від початку війни в Україні добровольцям медичного батальйону «Госпітальєри» вдалося евакуювати понад 43 тисячі поранених. Це є результатом їхнього щоденного служіння, уважності до деталей і глибокої відповідальності у цьому надзвичайно важкому, але благородному покликанні. В інтерв'ю для ватиканських медіа засновниця та командирка цього батальйону Яна Зінкевич розповіла про розвиток госпітальєрів, про виклики, що стоять перед ними, та про особливості роботи і набору добровольців. Пропонуємо вам послухати першу частину нашої розмови. Пані Яно, я дуже рада вітати вас в українській редакції Радіо Ватикану. Я би хотіла запитати вас насамперед про те, як зараз структурно виглядає добровольчий батальйон «Госпітальєри».
3: Дякую за запитання. Мені дуже приємно сьогодні бути тут. Якщо говорити про наш батальйон, то починаючи з 2014 року дотепер, він виріс у величезну структуру. Коли сама структура починалася з однієї мене, а зараз вона виросла до тих масштабів, що ми вже маємо 1800 добровольців, які прийшли через наш батальйон, які їздили на ротації, надавали допомогу. А також за цей час нам уже вдалося евакуювати понад 43 тисячі поранених. Тобто це як таке невелике районне містечко, це надзвичайно велика кількість. Навіть уявити 100 людей в залі, яких ми врятували, це вже багато. А що говорити про тисячі та тисячі?
2: Які найбільші виклики постають перед вашими добровольцями, крім небезпеки для життя, якими ще є виклики?
3: Ну, звісно, погоджуюся. На жаль, небезпека для життя, вона саме найбільше турбує. У нас, на жаль, є 39 померлих, загиблих і людей, які померли через різноманітні хвороби.
2: Це від якого часу?
3: Це починаючи з 14-го року до тепер 39 людей. На жаль, у нас особливо був страшний катастрофічний рік, це 2024. У нас загинуло три наших дівчинки. Це Олександра Мулькевич Майк, Христина Марія Двойнік, це Альпака і Ірина Чека, Ірина Цибух. На жаль, дійсно, рік був надзвичайно важкий. І я скажу, що навіть по своїх спостереженнях, коли підрозділ втрачає дівчат, це, мабуть, найбільше ударяє. Тому що, ну, коли гинуть чоловіки, на жаль, це вже досить більш, ну, звично, якщо можна сказати. А коли гинуть молоді дівчата, то це ударяє по усіх, особливо, насправді, і по чоловікам.
2: Окрім тих викликів, якими ще є виклики для добровольців?
3: Треба розуміти, що завжди ми стараємося працювати в законних рамках, в правовому полі. Ми добровольчий підрозділ. Зараз у нас є наш благодійний фонд. Ми в процесі підписання там певних меморандумів і погоджень з різноманітними структурами. Вважаємо необхідними це зробити, тому що так можна було працювати просто як добровольці дуже багато років. Але зараз уже потрібна більш системна робота і хотілося б отримувати централізовано від Генерального штабу і Міністерства оборони запити, що от такому-то підрозділу треба допомога, туди треба допомога, на таку-то операцію. Далі, мабуть, серед викликів це матеріальні питання. Наш підрозділ повністю добровольчий, він фінансується виключно завдяки донатам. Донатам українців, донатам діаспори, донатам просто громадянам інших країн, які бажають допомогти. І в нас, ну, дуже величезні затрати. Банально в місяць, щоб все працювало, щоб і топливо було, і машини ремонтувались, і обладнання обслуговувалось, і їжею були забезпечені. Це при тому, що багато продуктів і техніки у нас уже є, їх купляти не потрібно, то все рівно йде близько 6,3 мільйона гривень в місяць. Це самий мінімум. Тому це дуже-дуже виснажливо. А зараз нашим особливо громадянам стає все важче і важче. Ціни, на жаль, ростуть, інфляція теж зростає. І при цьому це дуже складно. Тобто, якщо говорити 1,5 роки тому, то середній донат був 1000 гривень. Якщо говорити про зараз, то середній донат близько 50-100 гривень. Тобто надходження дуже падають, і тому зараз багато підрозділів переходить на такий етап виживання певною мірою, тому що для того, щоб продовжувати роботу, потребуються фінанси, і, на жаль, їх дуже-дуже немало.
2: Більшість надходжень все-таки з України чи за кордону?
3: Я думаю, 85% з України, а тільки десь близько 15% з-за кордону. Просто з-за кордону зазвичай самі донати більше. Людей донатить небагато, але їхні середні чеки, вони набагато вищі. Якщо говорити про українців, от навіть наш збір на нову базу, коли ми її створювали, я трошки пізніше про неї розповім, то на цю ціль нам пожертвували кошти 41 тисяча людей. Тобто ми дуже довго, до речі, вигружали оцю всю перелік людей, які нам жертвували з нашого банку, і там 41 з чимось тисяч.
2: Ці гроші, які ви кажете, витрачаються на місяць, йдуть лише на матеріальне забезпечення, бо люди працюють повністю на добровольчих засадах.
3: Так, в нас повністю всі добровольці, які працюють на фронті, це добровільна робота, вони за це нічого не отримують, ми забезпечуємо їх ротаційними коштами, тобто там виділяється декілька тисяч гривень на людину на ротацію з 15 днів. Відповідно, за це люди можуть собі купити там свіжого хліба, де це можливо отримати, якось там молочки, м'яса, тих продуктів, які неможливо привезти з нашої бази до фронту свіжими, то вони купляють на місцях. Також ці гроші заплановані на якісь екстрені витрати, наприклад, щось зламалося, десь щось потрібно докупити, в прифронтових зонах знайти житло надзвичайно важко, тобто в багатьох локаціях ми ще й винаймаємо житло у місцевих.
2: Я би хотіла з вами поговорити про людей. Як відбувається рекрутинг і якого віку люди до вас приходять? Чи це більшість чоловіків, чи це більшість жінок?
3: В нас у різні роки існування була різна пропорція по людям. Якщо говорити про перший період 2014 року, то це були виключно чоловіки. Мені заборонялося брати інших жінок в свій підрозділ. Тобто мене ще прийняли, а до решти були не готові. Мені доводилось з цим боротися. І тільки десь через півроку я змогла почати до себе брати в підрозділ дівчат. Якщо говорити про наступні роки, то в якийсь період було більше хлопців, в якийсь період більше дівчат. Зараз я б сказала, що, мабуть, більш-менш навпіл. Але частіше їздять все ж дівчата. Тим паче треба розуміти, що так як ми добровольці, ми не маємо ні бронювання, ні не є військовослужбовцями, тому наших людей також мобілізують, і тому хлопці в нас постійно їдуть на фронт, тобто їх або вони самі готуються в нашому батальйону і йдуть добровільно вступати до лав, або їх запрошують служити, вони також погоджуються і йдуть служити. Дуже багато людей сприймають наш підрозділ, це відбувається м'яка мобілізація. Тобто людина поступово з нуля, з цивільного життя, особливо це люди, які не підпадають під мобілізацію, це 60+, це до 25 хлопці, це родини, в яких троє і більше дітей, і це жінки. Після того, як вони півроку-рік пробувають в нашому батальйоні, проходять навчання, проходять стажування, отримують великий досвід, частина стає старшими екіпажами, то потім ці люди абсолютно добровільно мобілізуються і стають на серйозні посади, тобто начмеди різних підрозділів, батальйонів, деякі навіть бригад. І це надзвичайно приємно, тому що ми по факту залучаємо тих людей, які не мали би служити.
2: Це була перша частина інтерв'ю із засновницею та командиркою медичного батальйону госпітальєри Яною Зінкевич. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христ!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Ми не алгоритми. Людина потребує горизонту сенсу, наголосив папа, приймаючи учасників зустрічі «Мапи надії» для регіонального освітнього порядку денного. У червні Святіший Отець запрошує молитися за утвердження цінностей спорту. Папа підтримує оновлення Тайпейської декларації щодо етики в обробці медичних даних і біоматеріалу. Святіший Отець призначив мирянку префекткою дикастерії у справах комунікації. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Погляд зосереджений на молоді, значна частина якої володіє дедалі досконалішими технологічними засобами, але має труднощі з пошуком сенсу життя. Думками про це папа поділився з учасниками зустрічі «Мапи надії» для регіонального освітнього порядку денного, психічне здоров'я, цифрові технології та освіта. Цю зустріч організували Дикастерія у справах культури та освіти, Папська комісія для Латинської Америки та Організація Ібероамериканських держав з питань освіти, науки та культури. Приймаючи нещодавно їх в апостольському палаці у Ватикані, Лев XIV зазначив, що за багатьма труднощами, самотністю та психологічною вразливістю часто ховається мовчазне запитання «Чи моє життя має сенс? Чи є гідна довіри надія на майбутнє?» Святіший Отець висловлюється образними словами, насамперед використовуючи образ ремісничих тканин, які своїми численними нитками та насиченими кольорами вчать нас, що жодна нитка сама по собі не здатна створити візерунок, а лише терпеливе ткання створює красу та міцність. Кожна нитка зберігає свій колір, але набуває значення в рамках ширшої структури. Також і освіта, підкреслив Лев XIV, сьогодні покликана переосмислити себе саме так. Не як побудову ізольованих індивідуалізмів, не як просте передавання знань, а як мистецтво ткання сопричастя. Інший образ, на який звернув увагу папа, це сузір'я на небі, на які стародавні народи звертали погляд, шукаючи орієнтир або навчаючись розпізнавати ритми пір року, час сівби та жнив. Зірки допомагали зрозуміти, коли саме настав час діяти, зберігаючи гармонію між людиною, природою та часом. Сьогодні нам потрібно знову підняти погляд, стверджує папа Лев XIV, цитуючи свій апостольський лист «Малювати нові мапи надії», в якому звучить настійний заклик будувати глобальне освітнє сузір'я, в яке кожна установа, кожна культура та кожен народ зможуть внести свій оригінальний внесок, щоби освітлювати шлях людства. Кожна культура знаходить сенс у спогляданні сузір'їв. Кожна культура покликана співпрацювати в розробці спільного маршруту, усвідомлюючи свою приналежність до одного людського роду, додав він. Усвідомлення цього великого культурного надбання допоможе нам подолати одну з найсерйозніших форм бідності нашого часу – втрату внутрішніх сузір'їв, зазначив Святіший Отець. Його занепокоєння пов'язане насамперед із тим, що часто людину зводять до продуктивності, споживання чи статистичного показника, і через це неминуче виникає глибоке внутрішнє страждання. Ми – прагнення, а не алгоритми. Наголосив він і, скеровуючи погляд на молоді покоління, сказав, «Сьогодні багато молодих людей живуть під тягарем очікувань і необхідності досягати результатів, занурені в надмірну конкуренцію, яка породжує тривогу, страх не відповісти вимогам і розгубленість. Тому, за словами папи, ми не можемо розглядати питання психічного здоров'я лише як клінічну чи технічну проблему. Безсумнівно, внесок науки, психології, медицини та нейронауки є незамінним». Але ми також віримо, що людина може жити повноцінно і подолати багато внутрішніх слабкостей у рамках горизонту сенсу, сказав Лев XIV, зазначивши, що коли цей горизонт затемнюється, тоді зростають внутрішня порожнеча, ізоляція та відчай. Коли ж навпаки людина відкриває, що її життя має цінність, що її люблять, чекають і що вона покликана до виконання завдань у світі, тоді народжується надія. А надія, як підкреслив Святіший Отець, не є наївною ілюзією. Вона є духовною силою, яка підтримує життя в найважчі моменти.
1: За кілька днів до початку великих спортивних змагань, таких як чемпіонат світу з футболу, папа Лев XIV присвячує свій намір молитви цінностям спорту, щоб будувати єдність і братерство в історії. У червні він запрошує молитися, щоб спорт став інструментом миру, зустрічі та діалогу між культурами, сприяючи повазі, солідарності та особистому вдосконаленню. Через кампанію «Молись з папою» всесвітня мережа молитви папи щомісяця заохочує вірних єднатися з намірами Святішого Отця. На початку кожного місяця вона поширює у різних форматах запис молитви, яку Лев XIV особисто проказує в храмі Святого Пелегріно, що на території Ватикану. На початку червневої молитви папа Лев звертається з благанням до Господа життя, дякуючи за дар спорту, за тих, хто прославляє Бога фізичними вправами, за дружбу, що зароджується на полі, та за радість від команд. Гри. Святіший Отець просить, щоб спорт завжди був школою братерства, а не безплідного суперництва, місцем зустрічі, а не виключення, шляхом миру, а не насильства. Він також підкреслює, що спорт має універсальну мову, яка зближує культури, об'єднує народи та сіє повагу, солідарність і особистісне зростання. Наприкінці молитви папа звертається до Бога з благанням, щоб нам ніколи не бракувало Твого Духа, який робить нас єдиною командою, об'єднаною з тобою для побудови супричастя та братерства в історії.
0: Постійне вдосконалення та розвиток технологій означає, що оновлення наявних політик безпеки та конфіденційності стало нагальним і фундаментальним питанням, читаємо в посланні, яке кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, надіслав від імені папи Лева XIV учасникам третьої відкритої зустрічі експертів з перегляду Тайпейської декларації Всесвітньої медичної асоціації. Цей захід відбувався 1-2 червня у Ватикані, його організували Всесвітня медична асоціація за підтримки Папської академії за життя та Ізраїльської медичної асоціації. Зазначена декларація встановлює глобальні етичні стандарти для збору, зберігання та використання особистих медичних даних і біологічних матеріалів пацієнтів, ставлячи за мету баланс між розвитком медичної науки та захистом прав людини. У посланні на ім'я архієпископа Ренцо Пегораро, президента Папської академії за життя, кардинал Паролін пише, що Святіший Отець передає щирі вітання всім учасникам, прихильно оцінюючи їхні зусилля. Покликаючись на застереження папи Лева XIV, вміщене в його першій енцикліці «Magnifica Humanitas» про те, що існує своєрідна нова форма колоніалізму, яка старається перетворити особисте життя людей у дані, які можна експлуатувати, державний секретар Святого Престолу вказує на нагальність оновлення політик конфіденційності та безпеки. Створена на образ і подобу Бога, кожна людина є неповторною та унікальною особистістю, що має неоціненну цінність, і тому її потрібно захищати від різних форм експлуатації та комерціалізації, які намагаються спростити людину до сукупності даних, читаємо в посланні, яке завершується запевненням у тому, що Святіший Отець підтримує працю конференції, сподіваючись, що рішення будуть спрямовані на підтримку людської гідності та спільних знань як основи справжнього загального блага. Папа Лев XIV призначив Марію Монсеррат Альварадо, яка наразі є президентом та оперативним директором EWTN News, префектом дикастерії у справах комунікації. Вона обійме посаду з 1 листопада. Марія Монсеррат Альварадо народилася в Мехіко, здобула наукові ступені у Флоридському міжнародному університеті та університеті Джорджа Вашингтона. З 2009 по 2023 рік обіймала керівні посади у фонді Беккета за релігійну свободу, беручи участь в ініціативах, присвячених захисту релігійної свободи та людської гідності. З 2023 року обіймає посаду президента та оперативного директора телебачення «Віковічного слова». Вірність традиціям та радість від можливості ділитися ними з іншими церквами та релігійними організаціями заради свідчення, яке зробить світ добрішим, спокійнішим, більш відкритим на надію, більш спроможним зростати. І з такими побажаннями кардинал Клаудіо Гуджероті, префект дикастерії для східних церков, звернувся до патріарха Багдада Халдейської католицької церкви Поліса Павла III Нони під час церемонії інтронізації, яка відбулася наприкінці минулого тижня в Катедральному соборі Святого Йосифа в Багдаді, столиці Іраку. Кардинал переказав слова побажань та солідарності папи Лева XIV у намірі жити в повному сопричасті та братерській підтримці для добра всіх. Нагадаємо, що новий предстоятель Халдейської католицької церкви був обраний 12 квітня, а 24 квітня папа Лев прийняв його у церковне сопричастя. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Сестра Марія Атілія Корлет знайшла у святій Риті з Кашії, яка допомагає у безнадійних справах, шлях, що надихає її власне життя та життя тисяч паломників. Перш ніж прибути до Роккапорене, містечка, де народилася свята Рита, її місія привела її з глибини Бразилії до Італії, Португалії, Іспанії та Мозамбіку. У цій африканській країні, де вона прожила понад 15 років, черниця поглибила людський і духовний досвід, який сьогодні супроводжує її служіння. Пропонуємо вашій увазі, дорогі радіослухачі, розповідь черниці про її теперішню місію, а саме супровід паломників слідами святої Рити з Кашії.

Зв'язки, що поєднують початок цієї історії, простягаються через дві країни – одну родину та вшанування святої Рети з Каш'ї. Цей шлях між поколіннями та географічними просторами веде до Умбрії у центрі Італії, де розташоване Роккапорена – невеличке селище за близько 6 кілометрів від Каш'ї, міста, пов'язаного з життям святої Рити, яка народилася у травні 1381 року в сім'ї Антонія Лотті і Амати Манчині. Це подружжя було щасливим, але, на жаль, не мали дітей. Коли Амата постаріла, втратила вже будь-яку надію. Одного вечора подружжя почуло шум вітру і промовив голос, який заповів народження дівчинки, котру повинні були назвати Ритою – честь святої Маргарити. Рита зростала, і в її серці з'явилося прагнення посвятити себе Богові у монастирі. Однак батьки вже вибрали багатого нареченого Паоло. Свята прийняла це як Божу волю. Паоло Манчині виявився жорстокою та схильною до насильства людиною. Але Рита смиренно переносила приниження та жорстоку поведінку з боку чоловіка, намагаючись виховати у християнському дусі двох синів, які, на жаль, успадкували характер свого батька. Рита жертвувала всі негаразди за навернення чоловіка, що згодом і сталося. Після 18 років спільного життя Паоло був підступно вбитий внаслідок грабіжного нападу. Рита простила вбивцям, але рідня чоловіка засуджувала її за це – а сини прагнули помсти. Рита намагалась відмовити їх і палко молилась за їхнє навернення. Незабаром хвороба забрала обох синів, і єдиною втіхою для Рити було те, що вони не скривавили свої руки помстою. Овдовіла Рита повернулася до думок про монастир та вступила до ордену Святої Марії Магдалини. Вона допомагала убогим і нужденним, постила і роздумувала про Христові страждання. Так, у Страсну П'ятницю 1443 року Рита отримала від Спасителя стигмати на чолі, завдяки яким відчула і прийняла весь біль муки Ісуса. Після 15 років самотньої молитви і посту 22 травня 1457 року свята відійшла до неба. Її тіло залишилося нетлінним до сьогодні і зберігається у святині в Каш'ї. Ще за життя монахині відбувалися чудеса, а після смерті люди почали молитися до неї, просячи заступництва і отримували багато благодатей. Папа Урбан VII проголосив Риту блаженною, але в 13 в 1900 році – святою, призначаючи її спомин на 22 травня. Отож, сестра Марія Атілія, що належить до міжнародного згромадження Матері Божої Доброї Ради, щодня приймає паломників, що приїжджають до Роккапорени та просять заступництва святої Рити в безнадійних ситуаціях. Приблизно рік тому, відколи сестра Марія Атілія переїхала до цього регіону, черниця включила у своє повсякденне життя особливу практику особистої побожності. Черниця щодня молиться за всіх, хто просить духовної допомоги. Вона приносить Богові прохання людей, коли молиться в церкві Сан-Монтано в Роккапорені, де свята Рита з Каш'ї отримала релігійне виховання та прийняла таїнства першого причастя, миропомазання та подружжя. У цьому місці також поховані родичі святої та давні мешканці селища, що зберігає частину первісної пам'яті про тодішню громаду. Сьогодні церква приймає паломників з різних країн, які приїжджають, щоб помолитися та довірити свої прохання, які вважаються неможливими. У цьому контексті сестра Марія Атілія стає живим мостом між сучасними віруючими та першим етапом життя святої Рити, позначеним християнським вихованням, яке вона отримала саме в Роккапорені. Щонеділі свята приходила сюди та брала участь у спільній молитві. Тут вона повноцінно прожила християнське життя. Тут вона навчилася молитися, прощати, просити у Бога благодаті прощення та навернення чоловіка. І не тільки. Вона також молилася за мир на цій землі. Сьогодні на вулицях Роккапорени черниця із Бразилії намагається втілити спадщину святої, перетворюючи історію страждань і прощення на реальний досвід для паломників. У будинку, де народилася Рита, зустріч з дитинством і простотою відбувається у невеликій кімнаті, де вона народилася. Та завдяки збереженню ковдри, якою свята користувалася під час суворих зим, коли температура в цьому районі могла опускатися до 20 градусів морозу –
Цей предмет не є оригіналом, оскільки з часом він зіпсувався, але його відтворили, використовуючи фрагменти шкіри з оригінальної ковдри. Сестра Марія Атілія також супроводжує відвідувачів до будинку, де Ріта жила як дружина, мати та вдова, перш ніж вступити до монастиря, допомагаючи зрозуміти сімейний аспект її життя та біль, який супроводжував її буття. Звідси свята піднімалася нагору, щоб помолитися, дістаючись до скелі молитви, місця, куди і досі прямують паломники, долаючи 314 сходинок на висоту 827 метрів. Вона багато молилася за навернення свого чоловіка, який був великим злочинцем. Рита виходила з дому і піднімалася нагору, де був великий білий камінь. Місце молитви не тільки для неї, але й для багатьох паломників. Вже тоді це було місце зупинки та молитви. Саме той подружній дім став домом молитви, каплицею, відкритою для відвідувачів, яка часто приймає молоді пари, що готуються до весілля, як з хвилюванням розповідає Черниця. Цікаво, що і досі цей дім приймає молодь, яка приїжджає сюди, щоб провести ночі в молитві напередодні весілля. Для мене це щось дуже сильне. Я завжди думаю про Ріту, яка тут була зі своїми дітьми, тоді як її чоловік планував злочин. А вона молилася, щоб Бог торкнувся до його серця. Або я думаю про Ріту, яка виховувала дітей з любов'ю матері, яка бажає для них найкращого, передаючи цінності, яких не мав її чоловік. Разом із сестрою Марією Атілією паломники не лише відвідують Рокапурену, а й проходять шляхом життя святої Рити та цінностей, які її супроводжували, молитва та прощення як шлях до розуміння величі Бога. Життя святої Рити вражає. Вона жила у молитві з розп'яттям, пояснює Черниця, вказуючи на найглибше коріння її вчинків. Саме в цій молитовній жінці бразильська місіонерка знайшла дзеркало для власного життя. Мене запитали, чи я готова приїхати сюди. Я ніколи не вибирала місце, і сьогодні я відчуваю себе щасливою. Ті, хто зустрічають мене, кажуть, що я передаю щастя. Тож я дякую Богові. Це благословення для мене, але й для кожного паломника, який приїжджає сюди, бо він від'їжджає з внутрішнім спокоєм і іншим поглядом на життя, розповіла Черниця. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Милими алгоритми, людина потребує горизонту сенсу, наголосив Папа, приймаючи учасників зустрічі «Мапи надії» для регіонального освітнього порядку денного. У червні Святіший Отець запрошує молитися за утвердження цінностей спорту. Папа підтримує оновлення Тайпейської декларації щодо етики в обробці медичних даних і біоматеріалу. Святіший Отець призначив мирянку префекткою дикастерії у справах комунікації. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Погляд зосереджений на молоді, значна частина якої володіє дедалі досконалішими технологічними засобами, але має труднощі з пошуком сенсу життя. Думками про це папа поділився з учасниками зустрічі «Мапи надії» для регіонального освітнього порядку денного, психічне здоров'я, цифрові технології та освіта. Цю зустріч організували Дикастерія у справах культури та освіти, Папська комісія для Латинської Америки та організація Ібероамериканських держав з питань освіти, науки та культури. Приймаючи нещодавно їх в апостольському палаці у Ватикані Лев XIV зазначив, що за багатьма труднощами, самотністю та психологічною вразливістю часто ховається мовчазне запитання «Чи моє життя має сенс? Чи є гідна довіри надія на майбутнє?» Святіший Отець висловлюється образними словами, насамперед використовуючи образ ремісничих тканин, які своїми численними нитками та насиченими кольорами вчать нас, що жодна нитка сама по собі не здатна створити візерунок, а лише терпеливе ткання створює красу та міцність. Кожна нитка зберігає свій колір, але набуває значення в рамках ширшої структури. Також і освіта, підкреслив Лев XIV, сьогодні покликана переосмислити себе саме так, не як побудову ізольованих індивідуалізмів, не як просте передавання знань, а як мистецтво ткання сопричастя. Інший образ, на який звернув увагу папа, це сузір'я на небі, на які стародавні народи звертали погляд, шукаючи орієнтир або навчаючись розпізнавати ритми пір року, час сівби та жнив. Зірки допомагали зрозуміти, коли саме настав час діяти, зберігаючи гармонію між людиною, природою та часом. Сьогодні нам потрібно знову підняти погляд, стверджує папа Лев XIV, цитуючи свій апостольський лист «Малювати нові мапи надії», в якому звучить настійний заклик «Будувати глобальне освітнє сузір'я, в яке кожна установа, кожна культура та кожен народ зможуть внести свій оригінальний внесок, щоби освітлювати шлях людства. Кожна культура знаходить сенс у спогляданні сузір'їв. Кожна культура покликана співпрацювати в розробці спільного маршруту, усвідомлюючи свою приналежність до одного людського роду», – додав він. Усвідомлення цього великого культурного надбання допоможе нам подолати одну з найсерйозніших форм бідності нашого часу – втрату внутрішніх сузір'їв, зазначив Святіший Отець. Його занепокоєння пов'язане насамперед із тим, що часто людину зводять до продуктивності, споживання чи статистичного показника, і через це неминуче виникає глибоке внутрішнє страждання. «Ми – прагнення, а не алгоритми», – наголосив він, і, скеровуючи погляд на молоді покоління, сказав: «Сьогодні багато молодих людей живуть під тягарем очікувань і необхідності досягати результатів, занурені в надмірну конкуренцію, яка породжує тривогу, страх не відповісти вимогам і розгубленість. Тому, за словами папи, ми не можемо розглядати питання психічного здоров'я лише як клінічну чи технічну проблему. Безсумнівно, внесок науки, психології, медицини та нейронауки є незамінним. Але ми також віримо, що людина може жити повноцінно і подолати багато внутрішніх слабкостей у рамках горизонту сенсу», – сказав Лев XIV, зазначивши, що коли цей горизонт затемнюється, тоді зростають внутрішня порожнеча, ізоляція та відчай. Коли ж навпаки людина відкриває, що її життя має цінність, що її люблять, чекають і що вона покликана до виконання завдань у світі, тоді народжується надія. А надія, як підкреслив Святіший Отець, не є наївною ілюзією. Вона є духовною силою, яка підтримує життя в найважчі моменти.
1: За кілька днів до початку великих спортивних змагань, таких як чемпіонат світу з футболу, папа Лев XIV присвячує свій намір молитви цінностям спорту, щоб будувати єдність і братерство в історії. У червні він запрошує молитися, щоб спорт став інструментом миру, зустрічі та діалогу між культурами, сприяючи повазі, солідарності та особистому вдосконаленню. Через кампанію «Молись з папою» всесвітня мережа молитви папи щомісяця заохочує вірних єднатися з намірами Святішого Отця. На початку кожного місяця вона поширює у різних форматах запис молитви, яку Лев XIV особисто проказує в храмі Святого Пелегріно, що на території Ватикану. На початку червневої молитви папа Лев звертається з благанням до Господа життя, дякуючи за дар спорту, за тих, хто прославляє Бога фізичними вправами, за дружбу, що зароджується на полі, та за радість від команди. Гри. Святіший Отець просить, щоб спорт завжди був школою братерства, а не безплідного суперництва, місцем зустрічі, а не виключення, шляхом миру, а не насильства. Він також підкреслює, що спорт має універсальну мову, яка зближує культури, об'єднує народи та сіє повагу, солідарність і особистісне зростання. Наприкінці молитви папа звертається до Бога з благанням, щоб нам ніколи не бракувало Твого Духа, який робить нас єдиною командою, об'єднаною з тобою для побудови сопричастя та братерства в історії.
0: Постійне вдосконалення та розвиток технологій означає, що оновлення наявних політик безпеки та конфіденційності стало нагальним і фундаментальним питанням, читаємо в посланні, яке кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, надіслав від імені папи Лева XIV учасникам третьої відкритої зустрічі експертів з перегляду Тайпейської декларації Всесвітньої медичної асоціації. Цей захід відбувався 1-2 червня у Ватикані, його організували Всесвітня медична асоціація за підтримки Папської академії за життя та Ізраїльської медичної асоціації. Зазначена декларація встановлює глобальні етичні стандарти для збору, зберігання та використання особистих медичних даних і біологічних матеріалів пацієнтів, ставлячи за мету баланс між розвитком медичної науки та захистом прав людини. У посланні на ім'я архієпископа Ренцо Пегораро, президента Папської академії за життя, кардинал Паролін пише, що Святіший Отець передає щирі вітання всім учасникам, прихильно оцінюючи їхні зусилля. Покликаючись на застереження папи Лева XIV, вміщене в його першій енцикліці «Magnifica Humanitas» про те, що існує своєрідна нова форма колоніалізму, яка старається перетворити особисте життя людей у дані, які можна експлуатувати, державний секретар Святого Престолу вказує на нагальність оновлення політик конфіденційності та безпеки. Створена на образ і подобу Бога, кожна людина є неповторною та унікальною особистістю, що має неоціненну цінність, і тому її потрібно захищати від різних форм експлуатації та комерціалізації, які намагаються спростити людину до сукупності даних, читаємо в посланні, яке завершується запевненням у тому, що Святіший Отець підтримує працю конференції, сподіваючись, що рішення будуть спрямовані на підтримку людської гідності та спільних знань як основи справжнього загального блага. Папа Лев XIV призначив Марію Монсеррат Альварадо, яка наразі є президентом та оперативним директором EWTN News, префектом дикастерії у справах комунікації. Вона обійме посаду з 1 листопада. Марія Монсеррат Альварадо народилася в Мехіко, здобула наукові ступені у Флоридському міжнародному університеті та університеті Джорджа Вашингтона. З 2009 по 2023 рік обіймала керівні посади у фонді Беккета за релігійну свободу, беручи участь в ініціативах, присвячених захисту релігійної свободи та людської гідності. З 2023 року обіймає посаду президента та оперативного директора телебачення «Віковічного слова». Вірність традиціям та радість від можливості ділитися ними з іншими церквами та релігійними організаціями заради свідчення, яке зробить світ добрішим, спокійнішим, більш відкритим на надію, більш спроможним зростати. І з такими побажаннями кардинал Клаудіо Гуджероті, префект дикастерії для східних церков, звернувся до патріарха Багдада Халдейської католицької церкви Поліса Павла III Нони під час церемонії інтронізації, яка відбулася наприкінці минулого тижня в Катедральному соборі Святого Йосифа в Багдаді, столиці Іраку. Кардинал переказав слова побажань та солідарності папи Лева XIV у намірі жити в повному сопричасті та братерській підтримці для добра всіх. Нагадаємо, що новий предстоятель Халдейської католицької церкви був обраний 12 квітня, а 24 квітня папа Лев прийняв його у церковне сопричастя. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Сестра Марія Атілія Корлет знайшла у святій Риті з Кашії, яка допомагає у безнадійних справах, шлях, що надихає її власне життя та життя тисяч паломників. Перш ніж прибути до Роккапорене, містечка, де народилася свята Рита, її місія привела її з глибини Бразилії до Італії, Португалії, Іспанії та Мозамбіку. У цій африканській країні, де вона прожила понад 15 років, черниця поглибила людський і духовний досвід, який сьогодні супроводжує її служіння. Пропонуємо вашій увазі, дорогі радіослухачі, розповідь черниці про її теперішню місію, а саме супровід паломників слідами святої Рити з Кашії.

Зв'язки, що поєднують початок цієї історії, простягаються через дві країни – одну родину та вшанування святої Рити з Каш'ї. Цей шлях між поколіннями та географічними просторами веде до Умбрії у центрі Італії, де розташований Роккапорена – невеличке селище за близько 6 кілометрів від Каш'ї, міста, пов'язаного з життям святої Рити, яка народилася у травні 1381 року в сім'ї Антонія Лотті і Амати Манчіні. Це подружжя було щасливим, але, на жаль, не мали дітей. Коли Амата постаріла, втратила вже будь-яку надію. Одного вечора подружжя почуло шум вітру і промовив голос, який заповів народження дівчинки, котру повинні були назвати Ритою, в честь святої Маргарити. Рита зростала, і в її серці з'явилося прагнення посвятити себе Богові у монастирі. Однак батьки вже вибрали багатого нареченого Паоло. Свята прийняла це як Божу волю. Паоло Манчіні виявився жорстокою та схильною до насильства людиною. Але Рита смиренно переносила приниження та жорстоку поведінку з боку чоловіка, намагаючись виховати у християнському дусі двох синів, які, на жаль, успадкували характер свого батька. Рита жертвувала всі негаразди за навернення чоловіка, що згодом і сталося. Після 18 років спільного життя Паоло був підступно вбитий внаслідок грабіжного нападу. Рита простила вбивцям, але рідня чоловіка засуджувала її за це, а сини прагнули помсти. Рита намагалась відмовити їх і палко молилась за їхнє навернення. Незабаром хвороба забрала обох синів, і єдиною втіхою для Рити було те, що вони не скривавили свої руки помстою. Овдовіла Рита повернулася до думок про монастир та вступила до ордену Святої Марії Магдалини. Вона допомагала убогим і нужденним, постила і роздумувала про Христові страждання. Так, у Страсну П'ятницю 1443 року Рита отримала від Спасителя стигмати на чолі, завдяки яким відчула і прийняла весь біль муки Ісуса. Після 15 років самотньої молитви і посту 22 травня 1457 року свята відійшла до неба. Її тіло залишилося нетлінним до сьогодні і зберігається у святині в Каш'ї. Ще за життя монахині відбувалися чудеса, а після смерті люди почали молитися до неї, просячи заступництва і отримували багато благодатей. Папа Урбан VII проголосив Риту блаженною, але в 13 в 1900 році – святою, призначаючи її спомин на 22 травня. Отож, сестра Марія Атілія, що належить до міжнародного згромадження Матері Божої Доброї Ради, щодня приймає паломників, що приїжджають до Роккапорени та просять заступництва святої Рити в безнадійних ситуаціях. Приблизно рік тому, відколи сестра Марія Атілія переїхала до цього регіону, черниця включила у своє повсякденне життя особливу практику особистої побожності. Черниця щодня молиться за всіх, хто просить духовної допомоги. Вона приносить Богові прохання людей, коли молиться в церкві Сан-Монтано в Роккапорені, де свята Рита з Каш'ї отримала релігійне виховання та прийняла таїнства першого причастя, миропомазання та подружжя. У цьому місці також поховані родичі святої та давні мешканці селища, що зберігає частину первісної пам'яті про тодішню громаду. Сьогодні церква приймає паломників з різних країн, які приїжджають, щоб помолитися та довірити свої прохання, які вважаються неможливими. У цьому контексті сестра Марія Атілія стає живим мостом між сучасними віруючими та першим етапом життя святої Рити, позначеним християнським вихованням, яке вона отримала саме в Роккапорені. Щонеділі свята приходила сюди та брала участь у спільній молитві. Тут вона повноцінно прожила християнське життя. Тут вона навчилася молитися, прощати, просити у Бога благодаті прощення та навернення чоловіка. І не тільки. Вона також молилася за мир на цій землі. Сьогодні на вулицях Роккапорени черниця із Бразилії намагається втілити спадщину святої, перетворюючи історію страждань і прощення на реальний досвід для паломників. У будинку, де народилася Рита, зустріч з дитинством і простотою відбувається у невеликій кімнаті, де вона народилася. Та завдяки збереженню ковдри, якою свята користувалася під час суворих зим, коли температура в цьому районі могла опускатися до 20 градусів морозу,
Цей предмет не є оригіналом, оскільки з часом він зіпсувався, але його відтворили, використовуючи фрагменти шкіри з оригінальної ковдри. Сестра Марія Атілія також супроводжує відвідувачів до будинку, де Ріта жила як дружина, мати та вдова, перш ніж вступити до монастиря, допомагаючи зрозуміти сімейний аспект її життя та біль, який супроводжував її буття. Звідси свята піднімалася нагору, щоб помолитися, дістаючись до скелі молитви, місця, куди і досі прямують паломники, долаючи 314 сходинок на висоту 827 метрів. Вона багато молилася за навернення свого чоловіка, який був великим злочинцем. Рита виходила з дому і піднімалася нагору, де був великий білий камінь. Місце молитви не тільки для неї, але й для багатьох паломників. Вже тоді це було місце зупинки та молитви. Саме той подружній дім став домом молитви, каплицею, відкритою для відвідувачів, яка часто приймає молоді пари, що готуються до весілля, як з хвилюванням розповідає Черниця. Цікаво, що і досі цей дім приймає молодь, яка приїжджає сюди, щоб провести ночі в молитві напередодні весілля. Для мене це щось дуже сильне. Я завжди думаю про Ріту, яка тут була зі своїми дітьми, тоді як її чоловік планував злочин. А вона молилася, щоб Бог торкнувся до його серця. Або я думаю про Ріту, яка виховувала дітей з любов'ю матері, яка бажає для них найкращого, передаючи цінності, яких не мав її чоловік. Разом із сестрою Марією Атілією паломники не лише відвідують Рокапурену, а й проходять шляхом життя святої Рити та цінностей, які її супроводжували, молитва та прощення як шлях до розуміння величі Бога. Життя святої Рити вражає. Вона жила у молитві з розп'яттям, пояснює Черниця, вказуючи на найглибше коріння її вчинків. Саме в цій молитовній жінці бразильська місіонерка знайшла дзеркало для власного життя. Мене запитали, чи я готова приїхати сюди. Я ніколи не вибирала місце, і сьогодні я відчуваю себе щасливою. Ті, хто зустрічають мене, кажуть, що я передаю щастя. Тож я дякую Богові. Це благословення для мене, але й для кожного паломника, який приїжджає сюди, бо він від'їжджає з внутрішнім спокоєм і іншим поглядом на життя, розповіла Черниця. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!